ہر کرنے میرے نہیں بتا مہادیو بار کام پیارے بھر کو مہادیو بار کام ایک سو چھیاسی کو اٹھارہ پڑھا ایک سو